0: Yeah.
1: This is Lucas and Steve.
2: Robin Schulz.
3: Hi, this is Tiësto on Radio ABC.
4: ABC Party Night. Der er fest i din radio i aften fra klokken 18.
5: Programmet præsenteres af Master Bowl. Maja og Vej Randers. Party Bowling med rød kegle.

Sidste weekend var hun i Danmark, hvor hun spillede på Smukfest, den kære Bebe Rexha her, New Religion, sammen med Faithless. Mega nice på ABC. 13 minutter til en update fra Dan Jensen og ABC-nyderne, inden da blandt andet den her fra Tobias Rahim og god gamle Birthe Kjær, Den Danske Sommer.

0: i Østjylland med temperatur i Ebeltoft på 23 grader, Grenaa 24, Maja og Randers 29 grader.
1: Velkommen på ABC.
2: Vi giver dig hits på FM, DAB Plus, online og i Radio ABC-appen.
1: Det her er ABC.

0: se Party Night.
1: Party Night med Morten.
2: Og vi har jo aften premiere på et nyt mixshow her i Party Night. Det er om en times tid, at vi giver dig Maximize On Air fra Blaster Jacks. Men først, ja, så er det tid til Sam Felt og Heartfelt Radio.
3: Welcome to Heartfelt Radio with Sam Felt. Bringing you the biggest house music from the world's leading artists and DJs. This is Heartfelt Radio. From Heartfelt Records to the global stage.

0: lytter til Radio ABC.
1: Party Night med Morten.
2: Og så er det mig en stor fornøjelse at kunne byde dig på et nyt show her i Party Night. Fremover så vil du fredag fra 23 til midnat kunne høre Blaster Jacks og Maximize On Air. God fornøjelse.
1: Welcome to this new episode of Maximize On Air. Prepare yourself for some absolute maximum damage. Get ready for maximum music.